0: 隊長、遅くなりまして本当にすみません。
1: 中井くん、三日前みんなよくやっている。楽しそうだ。いや、奴らが歌ってるのが何の歌か知っとるかね。
2: 万里が異常よ。
0: 亀田隊長、おそらくこれは地元の民謡でしょう。彼の歌の意味がよくわかりません。
3: 大将、
4: 带劲就唱呀，
0: 咋了？
4: 咋了？
0: 少在这自作聪明了。这龟田是能听懂几句简单中国话的。
4: 说。
0: 哎呀，干活的好呢，一唱起来他听不懂。再说了，那乡亲们要是有个啥好歹，咱让你这炮楼一辈子都干不起。
5: 少来这套！
0: 赶紧的，让他走起来，别唱了，停不下来，停下来他会起疑心的。你们听了正高兴呢。
1: 百哥，啊，你好了，兄弟，
0: 啊啊。この歌の意味は、山に日が沈んだ。さっさと仕事を済ませ、みんなが家に帰って、飯を食おうと。
1: 聞きたまえ、素晴らしい歌を、これこそ、大東亜共栄圏そのものだ。
6: 给秀妃子干事，说的是如花似鬼，我这等又等嘛呀？你等个屁呀！龟田太君都说了，这叫身先士卒啊，有助于提高士气。
7: 小子，陈二头，啥身先士卒啊？那小鬼子咋不身先士卒？
8: 就是啊，
7: 你看。
6: 弄知道啥啊？弄个单身女吗你？
9: 你的官，你们刚才在说什么？
6: 我们在说太君的荣华富贵，荣华富贵。哦，
9: 八纲，太君要身先士卒。
6: 太君能听懂中国话，厉害，太君。
9: 赶紧赶回去，
6: 快走，
9: 走走走，
6: 给我。

0: 入っておらんのか。
1: 町長と罵る以外、国風君については何も実際知らんようだ。思うに、全く無価値なやつだ。さっさと始末した方が。
0: お前の言う通りだ。即刻処刑しろ。
1: はい。
0: そこで自殺する。
1: 隊長、我々の任務は包帯建設だろ
0: う。言うまでもないことだ。
1: それなら人種を殺さないでくれ。あいつは一番腕のいい左官士だのだ。今やつは死んだら故郷に永久する。
0: 中井君。
2: はい。
0: こいつの腕がいいというのは本当か？
2: そう、おっしゃる通りです。ヤスは大した左官です。
1: 斉藤、お前またなんかいいことでもあったのか？
3: 何？何を言った？とんでもない。すべて帝国陸軍のためです。天の陛下にしています。砲台建設大地に考えてのことです。
4: 隊長、斉藤さんも意地があります。
0: だからといって、300人のものを許すわけに。

0: 藤君、そこまで言うなら君に任せよう。こいつをしっかり見張っていろ。目を離したら許さん。
1: ご安心ください。君たち、こいつを即後現場に連れて行け。目を離すな。

0: こら、何をのんびり休んでいるんだ。
1: サボってるだな。
2: あ、ちょっと回上来都歇着，咋不干活啊？
0: 咦，没砖了，咋干呢？
2: 砖呢？
0: 张兆斗负责，俺不清楚。
3: 张兆斗啊，届けるはずの連歌はまだ届かないので、働きたくても働かないんだそうです。
0: 町長とのバカ野郎、何をやってるんだ。
4: あ、大姐！大姐！大姐！算了了，快进去吧。
0: なぜだ？なぜたったこれだけしかないんだ？
1: 大佐，这一车就拉这么点砖呢？
2: 问你们呢，怎么拉这么少？
4: 太绝，太累了，没劲儿了。
3: この人たち言うのは、人手が足り、多くのレンガを運べないんだそうです。
0: 我々に向かって嘘をつくとはいい度胸だ。渡辺、
1: はい。
0: 可愛がってやれ。
1: はい。
0: 我々を欺き、おけに期待すれば。

0: 下低。中井君、これで約2つの村を抑えることができる。カブンセイの選んだこの場所はまさに風水がいい。じゃあ、ハオ、ハオ。我々の次なる任務は帝国陸軍のため食料を確保し、戦いの勝利に導くことだ。
1: はい。
0: では下に降りて昼飯にしよう。
1: はい。では、吃饭了。
0: 我先走走走，吃饭吃饭。

0: 最初の死因が知りたい。家財の食料調達はいいのですか。古墳生の方が君の親父より利口だな。我々の機嫌を伺う術を知ってる。協力団の重要性もな。20枚の銀貨を届け。
1: 一人来分，咋就不想进屋
2: 了？不精不精，杀不杀不就行了？
3: 不行，我就是个娘们家，这三天不打上房揭瓦，挨打的活，你可不敢生气啊！
2: 你行了，把这个委屈。

0: 家支持大日本皇军的胜仗了。
1: 这么说，我大卫，那给我去那边喽。
2: 嗨。
3: 罪名は何だ。
1: 私が知ってる。これは燃料にする草です。
3: 結構多いな。どこから運んできた。
4: 我问你，是从哪儿来的？
1: 是家店里拉的。
5: 哎呀，哎呀，哪那么多废话了？不快回家，耽误人家收粮食。
1: 中井君，君の家に行こう。親父に案内してもらう。
4: 龟田队长说

0: 中井君、君の家の蔵にはどれだけある？
1: 爹、麦垛子里还有多少麦子？全都拿出来，交给红军吧。
2: 这粮垛里都是空了呀！
0: 我爷爷何と言っても。
3: 父が神の隊長がいらっしゃるので、まずはお茶を入れると言っています。
1: お茶はいらん。食料が先だ。全部開けて調べろ。必ずどこかにあるはずだ。探せ。見て、全部開けて。よく調べろ。
0: 父はまだ少しあります。発車しといた。
4: それはおかしいではないか。麦を積んだ車は先ほど入っていったではないか。あれはどこに行ったんだ？

0: 亮绳，咋回事？
1: 今天出来这个亮绳，不知道咋回事。
0: 那回来了，哎呀，这咋又歇啊？受伤了？啊？
2: 没有的，啊，遇上两个小鬼子，让他给弄死了。
0: 아?나진짜다시죽고있잖아
3: 아이군君はこの辺りに詳しい君は貴族の仕業だと思うかね
4: 食料の到達ですか
5: 貴族ではないようです重装から判断すると使う銃が違います貴族の銃ではありません
3: なんか逃げたここっぽいんだな이런날경우오빠다가능성이十二分があります
6: 나로도
7: 爹啊俺这次回来了就是要找真正的抗日武装跟这小伙子干
3: 那乖孙
7: 啊
2: 神田隊長何でしょう
3: 隠しても分かるよ
2: 犠牲になった二人の兵士のことです。私は大東急県建設

0: まり、我々がした何かが君の気分を害したため、君が我々に対する信頼を失ったのかな。
1: いいえ、ヒゲノ、どうかご理解をください。お願いします。
2: 只是吧，也不能全来找印呐。别说孝德敬，他要是跟着俺抗日打鬼子，俺还认他这个亲弟。要是昧着良心给日本人当狗，你看俺怎么收拾他。
0: 長長期は君の兄、花文金は妹婿、やつらは共に国府軍で我々の敵だ。
1: もしも兄がいやったなら、もう仕方をくれまして。
0: わかるよ。しかし、やはり帰る。父上に会って、私の気持ちを代わりに伝えてほしい。これも大東亜共栄圏のためだ。
1: はい、そうよ。
2: え、赵云，你咋回来了？
3: 叔，这可是我家，俺咋不能回来？
2: 那我去叫你爹去。赵云，这是干啥呢？
3: 叔，我说你说。
4: 爹，赵云，能回来干啥呀？俺哥回来没有？
3: 能喝
4: 就。
3: 没回来就好。咱走吧，走吧，走吧，没有事调回去。

0: 找范叔叔，问白让抓壮丁呢。哎，哥，你在外面打仗，有没有啥消息啊？
1: 打到南京不讲散的时候，原本是要到北边投八路，可是八路
2: 야산다로
1: 곰마다있죠보쇼마리마산타이쳐
2: 그치도해라나야
3: 다들아까이는하나씩을살고먹겠지
1: 소리대모개코대모이이됐까장저씨와와사시노아니드
3: 쓰이드시단말
1: 하이
3: 나가이쿤와타다메의것도와기니するな시카시兄についてはつまびらかに話してもらうぞ。協力し、必ず捕らえるんだ。
1: いいえ、難しいと思います。よくしています。元立てはありません。別のもっと大きな目的があるんです。今兄を捕らえたら、手がかりを失います。もし見つけます。それなりの対象を支払うことになります。
3: はい。誰か仲間を連れてけ。はい。